kužeš kroz raščupane misli, jer tvoja kuštravost je tvoj stav i kažeš digni ruke u zrak i gegaš uvijek korak nazad jer je ona uvijek malo ispred.